Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ղարաբաղում ոչնչացված մշակութային ժառանգության հուշարձանները. Ադրբեջան, Աֆրիկա, նոր գործընկերության աշխարհագրություն. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ադրբեջան, Աֆրիկա, նոր գործընկերության աշխարհագրություն. Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Աֆրիկյան երկրների միջև հարաբերությունները նոր փուլ են մտել։ Մասնավորապես վերջին միջազգային միջոցառումները փոխադարձ այցելությունների և բազմակողմ հարթակներում հաստատված կապերը վկայում են, որ համագործակցություն ավելի է ընդլայնվել։ Աֆրիկյան երկրների հետ քաղաքական երկխոսության ամրապնդումից բացի պաշտոնական Բաքուն փորձում է զարգացնել գործընկերությունը տնտեսական, մարդասիրական և տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Ադրբեջանը մարդասիրական նախագծեր իրականացնում Աֆրիկյան երկրներում, ինչպես պետության այնպես էլ Հեդրալիևի հիմնադրամի միջոցով։ Կրթության, առողջապահության և սոցիալական ոլորտները ներառող նախաձեռնությունների շրջանակներում օգնություն է ցուցաբերվում տարբեր երկրների, ինչպես նաև աջակցություն է ցուցաբերվում մարդկանց սոցիալական բարեկեցության բարելավման համար։ Այս համագործակցությունը ավելի ակնհայտ է դարձել, հատկապես համավարակի և մարդասիրական արտակարգ իրավիճակների ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ էներգետիկան վտանգության, նորարարության և թվային կառավարման ոլորտում Ադրբեջանի փորձը գրավում է Աֆրիկյան երկրների ուշադրությունը։ Մասնավորապես ասան ծառայություն մոդելը համարվում է հաջողակ հանրային ծառայությունների օրինակ մի շարք երկրների համար։ Էլեկտրոնային կառավարման, թափանցիկ կառավարման և քաղաքացիների գոհնակության վրա հիմնված այս համակարգի փորձի փոխանակումը համարվում է ապագա համագործակցության հիմնական ուղղություններից մեկը։ Էներգետիկայի ոլորտում Ադրբեջանի կողմից ձեռք բերված փորձը նույնպես հետաքրքրություն է ներկայացնում Աֆրիկյան երկրների համար։ Քննարկվում են վերականգնվող էներգիայի, նավթի և գազի նախագծերի կառավարման,

Ինչպես նաև էներգետիկ ենթակառուցվածքների ոլորտներում համագործակցության հնարավորությունները։ Միաժամանակ ընդլայնվում են նաև ադրբեջանական ընկերությունների աֆրիկյան երկրներում իրականացվող խոշոր նախագծերի մասնակցելու հեռանկարները։ Պաշտոնական Բաքվում փորձում է ամրապնդել միջազգային գործընկերության աշխարհագրությունը, ընդլայնելով հարաբերությունները Աֆրիկայի հետ։ Այս համագործակցությունը չի սահմանափակվում միայն տնտեսական շահերով, այլև հիմնված է փոխադարձ աջակցության և համերաշխության վրա։ Բաքվում կայացած Աֆրիկայի օրվա նվիրված միջազգային համաժողովում ելույթ ունենալով Յալչին Ռաֆիևը նշել է, որ Ադրբեջանի և Աֆրիկյան երկրների միջև հարաբերությունները հիմնված են փոխադարձ արգանքի, պետությունների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության աջակցության վրա։ Առաջիկա ժամանակահատվածներում Աֆրիկայի հետ համագործակցությունը կարող է դառնալ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության ամենակարևոր ուղղություններից մեկը։ Մասնավորապես նախատեսվում է նոր նախագծերի իրականացում հումանիտար դիվանագիտության, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, թվային տեխնոլոգիաների և հանրային ծառայությունների ոլորտներում։ Երեկ գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

հաղորդումը, Ղարաբաղում ոչնչացված մշակութային ժառանգության հուշարձանները։ Հայաստանը 30 տարի շարունակ ոչ միայն օկուպացիայի տակ է պահել մեր հողերը, այլև փորձել է ոչնչացնել և երկրի երեսից ջնջել մեր ազգային և մշակութային հարստությունը։ Նախ և առաջ նրանք ցեղասպանություն են իրականացրել տարածաշրջանի մշակութային պատմության դեմ։ Խորամանկայերը կարծում էին, որ այս վայրում Ադրբեջանի հետքերը ջնջելու և օկուպացված տարածքները իրենց համարելու համար նախ պետք է ոչնչացնեն պատմական և մշակութային հուշարձանները։ Հետևաբար նրանք այստեղ գտնվող բոլոր հուշարձանների նկատմամբ առանձնահատուկ դաժանություն են դրսևորել Աղդամի շրջանում ոչնչացված հուշարձանները։ Աղդամ քաղաքում, Մերթ Վարկուսի քաղաքում, Մերթ Վարկուսինից

1868, 1870 թվականների շարտարապետը Քերբալայի Սաֆիխան Ղարաբաղլի կողմից կառուցված Աղդամի ջումամզգետը նույնպես ավերվել է 1993 թվականին Թարասաշտանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Շուշայի ավերված հուշարձանները։ Շուշայում մեր պատմամշակութային հուշարձանների մեծ մասը ջնջվել է երկրի երեսից։ Այս շենքերի շարքում ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեկովի, Բյուլբյուլի, Միր Մովսում Նավվաբի հուշահամալիր թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգերի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, արվեստի պատկերասրահը, Մոլլա Պանահ Վագիֆի դամբարանը և այլ պատմական շենքեր։ Օկուպացիայի ընթացքում հայերը նաև քանդել են 550 հին բնակելի շենքեր, զգալի վնաս հասնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Լաչինի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ավերված հուշարձանների շարքում են Ջիջիմլի գյուղում գտնվող հին տաճարը և պահեստը, Գյուլաբիրդում գտնվող Սարա Շղի դամբարանը, Զեյվեյում գտնվող Շեյխ Ահմեդի Սոլտան Բաբայի տաճարը և Մինքենդում 15-րդ դարի տաճարը, Քյուսալույում գտնվող 9-րդ դարի Աղօղլան տաճարը և ամրոցը, Գարգշլաում գտնվող Դեմիրովլու պիր տաճարը, Բյովլուկ գյուղից հյուսիս գտնվող Ֆաթալի Փայայի հին ալբանական տաճարը, Հյուսիսլու գյուղի Խանի գերեզմանատանը գտնվող Զանգեզորի Սուլտաններ Գարամորտոզայի, Ալմամետ առաջինի և Ալմամետ երկրորդի դամբարանները և այլն։ Ջաբրայլի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ջաբրայլի շրջանում մեր հին պատմությունը արտացոլող հանրապետական և տարածաշրջանային նշանակության պատմական և ճարտարապետական հուշարձանները այդվում շրջանի հյուսիսում գտնվող Ալ-Փաշա Լեռան վրա գտնվող Ջաբրայլ Աթա դամբարանը 12-13-րդ դարերում թշնամու հարձակումներից պաշտպանվելու համար Դիրիդաղի վրա Արազգետի ձախապին կառուցված Գզգալասան ավերվել են։ Ֆիզուլիի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Ահմեդալլար դամբարանը, Բադիի դամբարանը, Միրալիի դամբարանը, Ֆիզուլի քաղաքում գտնվող 17-րդ դարի Հաջա Ալեքբիր մզգետը, Գարգա բազար գյուղում 1682 թվականին հիմնադրված Հաջի Գիասեդդին գյուղը, 1684 թվականին կառուցված Կարավան սարայը, Գոչ Ահմեդլի գյուղի հին մզգետը, Գարգա բազար գյուղում գտնվող 13-րդ դարի Ջալլի դամբարանը, Գորազիլի գյուղերում գտնվող 19-րդ դարի Ալի և Քերիմի կամուրջները և հին պատմության բազմաթիվ այլ հուշարձաններ, որ շնչացվել են հայկական զավթիչների կողմից։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի կողմից յուրացվել, ավերվել և թալանվել են ավելի քան 700 պատմական հուշարձաններ, 22 թանգարաններ, այդվում 100,000 թանգարանային ցուցանմուշներ, 927 գրադարաններ, 58 հնագիտական բնակավայրեր և 26 ամրոցներ և պարիսպներ, ինչպես նաև այլ մշակութային ժառանգության հուշարձաններ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգավիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղ ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։ Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որը հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, Արևելք-Արևմուտք տրանսպորտային զարկերակը, որը կապում է Չինաստանը և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով Միջի Միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%։ Ալյատ միջազգային ծովային նավահանգիստը, Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթուղին, 9 միջազգային օդանավակայանները և հզոր բեռնատար ավիացիան են տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի Միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները այս ցանցումներ առելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղ ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիսովի հատակով

Ованска от свого оптика малара тылаем малуха, твоим и такси чан аппарат, вял на рехоскировка капи, асенья в Европан. Зугайра барна хата суме стоджирия электрохаорт мангист, рацаштани еркарнари, электроцанцеры мяса лохамар иншага сэрти, каначи энергия артаганман глобал хартак. Айсна хазернусюнары норе чембацум адрбечене в кентрона канасия и патмутся меч. Тарацашаджан найжа марашата дирке звайсну вошмент антесакан алев твоим ев энергетик волорснарум. Нафти, гази, верака Нового энергии и технологии Каннаружи Хамадруцина Стелцуми Амурхим Капагай Хамар. Айсурадр Бечена Евкентрона Канасия Нихай Тенгалис Ворпис Мяснакан Ашхаракакакан Организм Азат Анках Евхавакнот. Айсдашинка Карусваза Похадар Сокути Патмакан Пишоуцян Хамата Ухтагорс Мамвра. Аджоуцинара Артарен Херана Карнара Пайцар. Арчевумакан Калуми Нур Хоризоннер Мяснаха Гацарьева Пага Аджоуциннер. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արյեստական բանականության տեխնոլոգիաները և դրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարց այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց և մեքենաների միջև արդյունավետ համագործակցություն։ Արյեստական բանականության հետ աշխատանքին անընդհատ ուսուցումը և հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի պետական նավթի և արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովայի կարծիքով Քանի որ տեխնոլոգիաները ստանձնում են առօրյա առաջադրանքների դերը կրթության և կարիերայի մեջ առաջնահերթություններ են դառնում քննադատական մտածողությունը և հուզական ինտելեկտը, ապա մարդու որակները մնում են անփոխարինելի։ Արյեստական բանականության տեխնոլոգիաները հսկայական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային աշխատաշուկայի վրա։ Մասնագետները հաստատում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները ավելի ու ավելի են արդյունավետացնում գործընթացները և կրճատում անձնակազմը մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները Տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների և ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարար կերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում են մեքենայական ուսուցման և արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեքենայական ուսուցման մասնագետների և արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը արագորեն աճում է սահմանելով նոր միտում համաշխարհային աշխատաշուկայում։ Հիմնական խնդիրը մարդկանց արհեստական ինտելեկտով փոխարինելը չէ, այլ նրանց միջև արդյունավետ համագործակցությունը, սակայն տեխնոլոգիայի զանգվածային ընդունումը կրում է մանիպուլյացիայի ռիսկ։ Նախ և առաջ, եթե մենք շփվում ենք արհեստական բանականության հետ, ապա պետք է որոշենք, արդյոք դա արհեստական բանականություն է, թե ոչ, և միայն դրանից հետո կարելի է շարունակել մեր գործունեությունը, նշել է ադրբեջանական պետական նավթի և արտոնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովան։ Միջազգային անվտանգության ստանդարտների բացակայություն արհեստական բանականություն դարձնում է մեր ժամանակների հիմնական կիբերսպառնալիքը, նշում են վերլուծաբանները։ Արհեստական բանականությունը միշտ է, որ ճանաչում է թույլատրելի սահմանները և կարող է օգտատերերին տրամադրել տեղեկատվություն, որն արդեն հանվել է հանրային հասանելիությունից։ Սա ստեղծում է տվյալների արտահոսքի հսկայական ռիսկեր բիզնեսի և անհատների համար։ Այսօր տվյալների պաշտպանությունը պետք է ավելի կարևոր դառնա, քան տեխնոլոգիական մրցավազքի տեմպը։ 2025 թվականը նշանավորվեց համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջընթացով, երբ նոր արարությունները դարձան ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկին։ Միևնույն ժամանակ Արհեստական բանականությունը դուրս է եկել պարզապես հաղորդագրությունների գործիք լինելուց, թափանցելով բժշկության, բիզնեսի և ստեղծագործականության ոլորտներ։ Առաջընթացը ամենօր է և այսօր կարևոր է, որ այս նվաճումները ծառայեն բացառապես մարդկանց օգտին։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ղարաբաղում ոչնչացված մշակութային ժառանգության հուշարձանները։ Ադրբեջան, Աֆրիկա, նոր գործընկերության աշխարհագրություն։ Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջան, Աֆրիկա, նոր գործ ընկերության աշխարհագրություն։ Վերջին տարիներին

Ղարաբաղում ոչնչացված մշակութային ժառանգության հուշարձանները։ Հայաստանը 30 տարի շարունակ ոչ միայն օկուպացիայի տակ է պահել մեր հողերը, այլև փորձել է ոչնչացնել և երկրի երեսից ջնջել մեր ազգային և մշակութային հարստությունը։ Նախ և առաջ նրանք ցեղասպանություն են իրականացրել տարածաշրջանի մշակութային պատմության դեմ։ Խորամանկայերը կարծում էին, որ այս վայրում Ադրբեջանի հետքերը ջնջելու և օկուպացված տարածքները իրենց համարելու համար նախ պետք է ոչնչացնեն պատմական և մշակութային հուշարձանները։ Հետևաբար նրանք այստեղ գտնվող բոլոր հուշարձանների նկատմամբ առանձնահատուկ դաժանություն են դրսևորել Աղդամի շրջանում ոչնչացված հուշարձանները։ Աղդամ քաղաքում մերձվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի վերջով և միջին բրոնզե դարով թվագրվող համաշխարհային նշանակության պատմական և ճարտարապետական Ուզերլիք թեփի հուշարձանը այրվել և ոչնչացվել է հայերի կողմից։ 14-րդ դարի քարի հուշարձանները Քենգերլիում, Խան Գզանաթավայնի և նրա որդու պատվին կառուցված դամբարանը, Շահ Բուլաղ ամրոցը, Խանուղլու դամբարանը, Փափրևեն գյուղում, Մզկիթը և այլ պատմական ճարտարապետական հուշարձաններ օկուպացիայի ընթացքում նույնպես ոչնչացվել են հայերի կողմից։ 1868-1870 թվականների ճարտարապետը Քերբալայի Սաֆի Խան Ղարաբաղլուի կողմից կառուցված Աղդամի ջումա մզկիթը նույնպես ավերվել է 1993 թվականին Տարածաշրջանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Շուշայի ավերված հուշարձանները։ Շուշայում մեր պատմամշակութային հուշարձանների մեծ մասը ջնջվել է երկրի երեսից։ Այս շենքերի շարքում ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեկովի, Բյուլբյուլի, Միր Մովսում Նավվաբի, Հուշա Ամալիր թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգերի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, Արվեստի պատկերասրահը, Մոլլա Պանահ Վագիֆի դամբարանը և այլ պատմական շենքեր։ Օկուպացիայի ընթացքում հայերը նաև քանդել են 550 հին բնակելի շենքեր, զգալի վնաս հասցնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Լաչինի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ավերված հուշարձանների շարքում են Ջիջիմլի գյուղում գտնվող հին տաճարը և պահեստը, Գյուլաբիրդում գտնվող Սարա Շղի դամբարանը, Զեյվեյում գտնվող Շեյխ Ահմեդի, Սոլտան Բաբայի տաճարը և Մինքենդում 15-րդ դարի տաճարը, Քյոսալույում գտնվող 9-րդ դարի Աղողլան տաճարը և ամրոցը, Գարգշլաում գտնվող Դեմիրովլու փիր տաճարը, Բյովլուկ գյուղից հյուս գտնվող Ֆաթալի Փայայի հին ալբանական տաճարը, Հյուսիսլու գյուղի Խանի գերեզմանատանը գտնվող Զանգեզորի Սուլտաններ, Գարա Մորտոզայի, Ալ-Մամեդ առաջինի և Ալ-Մամեդ երկրորդի դամբարանները և այլն։ Ջաբրայելի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ջաբրայելի շրջանում մեր հին պատմությունը արտացոլող հանրապետական և տարածաշրջանային նշանակության պատմական և ճարտարապետական հուշարձանները այդվում շրջանի հյուսիսում գտնվող Ալ-Փաշա լեռան վրա գտնվող Ջաբրայել ատա դամբարանը 12-13-րդ դարերում թշնամու հարձակումներից պաշտպանվելու համար Դիրի դաղի վրա Արազգետի ձախապին կառուցված Գզգալասան ավերվել են։ Ֆիզուլիի շրջանում ավերված հուշարձանները։ Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Ահմեդալլար դամբարանը, Բադիի դամբարանը, Միրալիի դամբարանը, Ֆիզուլի քաղաքում գտնվող 10-րդ դարի Հաջա Ալեքբեր մզկիթը, Գարգա բազար գյուղում 1682 թվականին հիմնադրված Հաջի Գիասեդդին գյուղը, 1684 թվականին կառուցված Կարավան սարայը, Գոչ Ահմեդլի գյուղի հին մզկիթը, Գարգա բազար գյուղում գտնվող 13-րդ դարի Ջալլի դամբարանը, Գորազիլի գյուղերում գտնվող 17-րդ դարի Ալի և Քերիմի կամուրջները և հին պատմության բազմաթիվ այլ հուշարձաններ ոչնչացվել են հայկական զավթիչների կողմից։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի կողմից յուրացվել, ավերվել և թալանվել են ավելի քան 700 պատմական հուշարձաններ, 22 թանգարաններ, այդվում 100,000 թանգարանային ցուցանմուշներ, 927 գրադարաններ, 58 հնագիտական բնակավայրեր և 26 ամրոցներ և պարիսպներ, ինչպես նաև այլ մշակութային ժառանգության հուշարձաններ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ռազմավարական ապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգավիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակցի երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղի ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրները, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։
Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որը հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանցքը, Արևելք Արևմուտք տրանսպորտային զարգերակը, որը կապում է Չինաստանը և Եվրոպան Ադրբեջանի միջոցով։ Աշխարհակահաղական փոփոխությունների ֆոնին այս նախագիծը այժմ առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Ադրբեջանը դառնում է ոչ միայն տրանսիտ երկիր, այլև այս միջանցքի անվտանգության և արտոնավետության ապահովման հիմնական մասնակիցը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի տարածքով Միջին Միջանցքով փոխադրվող բեռների ծավալն աճել է 90%-ով։ Ալյատ միջազգային ծովային նավահանգիստը, Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղին, 9 միջազգային օդանավակայաններ և հզոր բեռնատար ավիացիան թույլ են տալիս Ադրբեջանին դառնալ համաշխարհային լոգիստիկ քարտեզի հիմնական հանգույցը։ Շուտով Զանգեզուրի միջանցքը կկրկնապատկի իր տարածքի հնարավորությունները այս ցանցումներ առելով Ադրբեջանի հարավային շրջանները։ Այս նախագիծը ոչ միայն ճանապարհ է, այլև տնտեսական և քաղաքական միասնության բանալին, սակայն բեռնափոխադրումները միայն սկիզբն են։ Ավելի մեծ գործընթացներ են տեղի ունենում թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Կասպիի սովի հատակով անցկացվող օպտիկամանրաթելային մալուխը թվային մետաքսի ճանապարհը տվյալների հոսքերով կկապի Ասիան և Եվրոպան։ Զուգահեռաբար նախատեսում է ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գիծ տարածաշրջանի երկրների էլեկտրացանցերը միացնելու համար, ինչը կստեղծի կանաչ էներգիայի արտահանման գլոբալ հարթակ։ Այս նախաձեռնությունները նոր էջ են բացում Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի պատմության մեջ։ Տարածաշրջանն այժմ առաջատար դիրք է զբաղեցնում ոչ միայն տնտեսական, այլև թվային և էներգետիկ ոլորտներում։ Նավթի, գազի, վերականգնվող էներգիա և տեխնոլոգիական նորույթի համադրությունը ստեղծում է ամուր հիմք ապագայի համար։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան նիհայտ են գալիս որպես միասնական աշխարհակահաղական օրգանիզմ, ազատ, անկախ և հավակնոտ։ Այս դաշինքը կառուցված է փոխադարձ օգուտի և պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա։ Հաջողությունները արդար են, հեռանկարները պայծառ։ Առջևում ակնկալվում է նոր հորիզոններ, մեծ նախագծեր և ապագա հաջողություններ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արհեստական բանականության

տեխնոլոգիաները եւ դրանց ինտեգրման գործիքները ստեղծում են նոր տնտեսական իրականություն։ Մասնագետների կողմից բարձրացված հիմնական հարց այն է, թե ինչպես կառուցել մարդկանց եւ մեքենաների միջև արտնավետ համագործակցություն։ Արհեստական բանականության հետ աշխատանքի անընդհատ ուսուցումը եւ հարմարավողականությունը տեխնոլոգիական զարգացման այս նոր դարաշրջանում առաջընթացի միակ ուղին են։ Ադրբեջանի պետական նավթի եւ Արմենիայի պետական նավթի եւ արտնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովայի կարծիքով, քանի որ տեխնոլոգիաները ստանձնում են առօրյա առաջադրանքների դերը կրթության եւ կարիերայի առումով, քննադատական մտածողությունը եւ հուզական ինտելեկտը, ապա մարդու որակները մնում են անփոխարինելի։ Արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները հսկայական ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային աշխատաշուկայի վրա։ Մասնագետները հաստատում են, որ տեխնոլոգիական հսկաները ավելի ու ավելի են արտնավետացնում գործընթացները եւ կրճատում ազնակազմը մարդկանց փոխարինելով ավտոմատացված համակարգերով։ Մասնագետները տեխնոլոգիական ոլորտում զանգվածային կրճատումները վերագրում են առաջնահերթությունների գլոբալ փոփոխությանը։ Ծրագրավորողների եւ ինժեներների վարձման մոտեցումը հիմնարարկերպով փոխվում է։ Այսօր շուկայում գերիշխում են մեխանիկական ուսուցման եւ արհեստական ինտելեկտի զարգացման հետ կապված ոլորտները։ Մեխանիկական ուսուցման մասնագետների եւ արհեստական ինտելեկտի ինժեներների պահանջարկը արագորեն աճում է, սահմանելով նոր միտում համաշխարհային աշխատաշուկայում։ Հիմնական խնդիրը մարդկանց արհեստական ինտելեկտով փոխարինելը չէ, այլ նրանց միջև արտնավետ համագործակցությունը։ Սակայն տեխնոլոգիայի զանգվածային ընդունումը կրում է մանիպուլյացիայի ռիսկ։ Նախ եւ առաջ, եթե մենք շփվում ենք արհեստական բանականության հետ, ապա պետք է որոշենք, արդյոք դա արհեստական բանականություն է, թե ոչ, եւ միայն դրանից հետո կարելի է շարունակել մեր գործունեությունը, նշել է ադրբեջանական պետական նաիֆտի եւ արտնաբերության համալսարանի մասնագետ Նիգար Իսմայլովան։ Միջազգային ամտանգության ստանդարտների բացակայություն արհեստական բանականությունը դարձնում է մեր ժամանակների հիմնական կիբերսպառնալիքը, նշում են վերլուծաբանները։ Արհեստական բանականությունը միշտ շեշտադրում է թույլատրելի սահմանները եւ կարող է օգտատերերին տրամադրել տեղեկատվություն, որն արդեն հանվել է հանրային հասանելիությունից։ Սա ստեղծում է տվյալների արտահոսքի հսկայական ռիսկեր բիզնեսի եւ անհատների համար։ Այսօր տվյալների պաշտպանությունը պետք է ավելի կարեւոր դառնա, քան տեխնոլոգիական մրցավազքի տեմպը։ 2025 թվականը նշանավորվեց համաշխարհային տեխնոլոգիական առաջընթացով, երբ նոր արարությունները դարձան ավելի արժեքավոր, քան նավթն ու ոսկեն։ Միևնույն ժամանակ արհեստական բանականությունը դուրս է եկել պարզապես հաղորդագրությունների գործիք լինելուց, թափանցելով բժշկության, բիզնեսի եւ սրտներ։ Առաջընթացը ամենուրի եւ այսօր կարեւոր է, որ այս նվաճումները ծառայեն բացառապես մարդկանց օգտին։ Դուք լսեցիք ասացի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանը ու Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդես գալ որպես միասնական ուժ. 2026 թվականի պետական բյուջեն Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է։ Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի իր առջև դրված ռազմավարական նպատակները։

շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդեսգալ որպես միասնական ուժ։ Մաքի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 37 նստած շրջանակոպ 30-ը գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների կենտրոնը Թուրքիային փոխանցելու վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնություններ, և պաշտոնապես հաստատվեց COP31-ը Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին, ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված COP29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կայանալիք COP31 գագաթնաժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլմեդիսի խոսնակ Սայի Բագաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդարանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ Սադիր մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ունի COP29-ը ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ COP31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աճող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասը և Փոքր Ասիայի տարածաշրջանը այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր և դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելեմում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում և որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան և Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում, և ներկայիս իրականությունը հույսը շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2026 թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերական խնդիր է։ Մեծ վերադարձի առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության ազգագրված առաջնորդում իրականացվող նախագծերի մասշտաբներն ու ցավալը շատ լայն են։ Այս փաստը բազմիցս նշվել է այդ առաջնորդ այցելած օտար երկրի պետությունների ներկայացուցիչների կողմից արված հայտարարություններում։ Նշենք միայն մեկ փաստ. Կարճ ժամանակում ազգագրված առաջնորդում տարբեր օբյեկտներից բացի շահագործման հանձնվեցին Ֆիզուլիի, Զանգելանի և Լաչինի շրջանների միջազգային օդանավակայանները։ Սա նշանակում է, որ 5 տարվա ընթացքում մեր երկիրը անհավանական արդյունքների է հասել ազգագրված առաջնորդում տրանսպորտի ոլորտում։ Այսօր այդ օդանավակայաններում վայրի չեն կատարում մեր ազգագրված առաջնորդում անցկացվող ղեկավար միջազգային միջոցառումների մասնակիցներին և համաշխարհային առաջնորդներին տեղափոխող ինքնաթիռները։ Մեծ վերադարձի ծրագրի շրջանակներում նախկին ներքին տեղահանված անձինք աստիճանաբար վերաբնակեցվում են իրենց հայրենի հողերում։ Մինչորս մարդիկ վերադարձել են 6 քաղաք, 2 բնակավայր և 22 գյուղ, որոնք օկուպացիայից ազատագրվել և բարեկարգվել են։ Ազատագրված տարածքներում այժմ ապրում, աշխատում և սովորում է ավելի քան 64,000 մարդ։ Սա նշանակում է, որ 2025 թվականի հուլիսին Զանգելանի Աղալը գյուղում սկսած միգրացիայի գործընթացը համաձայն մեծ վերադարձի ծրագրի այժմ հաջողությամբ շարունակվում է ազատագրված մյուս տարածքներում։ Սա նոր կյանք է հաղորդում ազատագրված Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգելանի յուրաքանչյուր քաղաքին ու գյուղին։ Անկասկած Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում կայուն բնակեցման ապահովման ուղղությամբ կատարված աշխատանքը մեծ վերադարձի գործընթացը դարձնում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ձեռք բերված նվաճումների անբաժանելի մասը։ Ադրբեջանը մտադիր է հաջողությամբ շարունակել այս առաքելությունը 2026 թվականին։ Այսպիսով վարչապետ Ալեն Միլիմեդիսի լիագումարնիստում հայտարարեց, որ ընդհանուր առմամբ 2020 թվականից ներառյալ 2026 թվականը բյուջեից ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ է հատկացվել օկուպացիայից ազատագրված տարածքների վերականգնմանը։ Այդ միջոցների մեծ
պլաստմասը ուղղվել է ենթակառուցվածքային նախագծերին։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ մեծ վերադարձի վերաբերյալ առաջին պետական ծրագիրը որպես 2026 թվականին պետական բյուջեի ծախսային առաջնահերթություն առաջատար դիրքում է։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այսօր հիմնական ներդրումային նախագծերի հասցեատերը հենց Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրն են, որոնք հաստագրվել են 5 տարի առաջ և այժմ վերածվում են կանաչ էներգիայի գոտու։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի իր առջև դրված ռազմավարական նպատակները։ 44 օրի հայնական պատերազմով սկսված մեր հաղթանակների շարքի տրամաբանական արդյունքի շնորհիվ ադրբեջանական ժողովուրդը հպարտությամբ նշում է 2026 թվականը որպես ամրադրության և ինքնիշխանության տարի, հպարտանալով մեր տարածքների ամբողջականությամբ։ Մեր սահմաններին ծայրից ծայր ծածանում է մեր երագույն դրոշը, մեր սահմանադրությունը ուժի մեջ է մեր բոլոր տարածքներում։ Կյանքը վերադարձել է Ղարաբաղ և Արևելյան Զանգեզուր, որի կարոտով ենք ապրում մինչև ընդամենը մի քանի տարի առաջ։ Շուշայում, Խանքի Քենդիում, Խոջալույում երեխաներ են ծնվում, և այս օղերից, որոնք վերամեավորվել են իրենց բնիկ բնակիչների հետ, զգացվում է հայրենի շունչը։ Շուշայի և Խանքենդի հաղթանակների հեղինակ հաղթանակած առաջնորդ Իլհամ Ալիևի կողմից իր նախագահության ընթացքում միջազգային շահերն ապահովելու համար ձեռնարկված հաջորդ քայլերը հասել են պատմության, արդարադատության և միջազգային իրավունքի վրա հիմնված արժանի արդյունքի՝ ադրբեջանական պետության և ժողովրդի խախտված ամրադրական իրավունքների լիարժեք վերականգնմամբ, և մենք դարձել ենք միասնական ադրբեջանի հաղթանակած քաղաքացիներ։ Ադրբեջանի քաղաքական ազդեցությունը դիվանագիտական հաջողությունները վաղուց անցել են հարավային Կովկասի սահմաններից, և մենք շնաճում ենք ձեռք բերել ողջ աշխարհում։ Տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կարևոր քիմ հանդիսացող տարածաշրջանում հզոր պետության ադրբեջանի արագ և համապարփակ զարգացումը գրավում է նաև միջազգային մակարդակով։ Պատահական չէ, որ այնպիսի համաշխարհային հսկաները, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը, հետաքրքրված են ադրբեջանի հետ բազմակողմանի համագործակցությամբ։ Մեր երկրում այս ուղղությամ վարվող նպատակասլաց քաղաքականության և ստեղծված բարձր պայմանների շնորհիվ էներգետիկ և տրանսպորտային հանգույցի վերածված Ադրբեջանը նույնպես ձեռք է բերել հուսալի և վստահելի երկրի համբավ։ Այն ժամանակ, երբ աշխարհը այրվում է պատերազմի կրակի մեջ, Ադրբեջանում տիրող կայունությունն ու անվտանգությունը հատուկ նշանակություն ունեն։ Որպես կայունության կղզյակ, Ադրբեջանը կարևոր կոչեր է անում և ակտիվորեն աշխատում է խաղաղության խթանման և երկրի վրա խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Հատկանշական է նույնիսկ, որ Ադրբեջանը հաշտարար երկիրը դեր է խաղում լարվածություն ապրող երկրների միջև։ Մեր երկրի կողմից ցուցաբերված վարշավական արդյունքում, ստեղծված իրականության արդյունքում անջատողականության օջախ դարձած Ղարաբաղը այժմ դարձել է միջազգային նշանակության միջոցառումների անցկացման վայր։ Վերջերս Խանքենդիում տեղի ունեցավ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթան ժողովը, որտեղից աշխարհին փոխանցվեցին խաղաղության համագործակցության ուղերձներ։ Այս ամենը իրողություններ են, որոնք արտացոլում են Ադրբեջանի կողմից սահմանված բոլոր ազգային նպատակների իրականացումը նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից վարվող իմաստուն քաղաքականության արդյունքում։ Այսօր Ադրբեջանի Հանրապետությունը առաջնորդելով մեր ժողովրդի ազգային շահերով ավելի համարձակորեն և սկզբունքորեն շարունակում է իր անկախ քաղաքականությունը, նոր իրողությունների պայմաններում հիմնվելով սահմանադրության պահանջների և իր ինքնիշխան իրավունքների վրա, վստահորեն շարժվում է դեպի առջևում գտնվող ռազմավարական նպատակները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջան-Գերմանիա հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ են կրում։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Գերմանիայի միջև հարաբերությունները զարգացել են տարբեր ուղղություններով, ձեռք բերելով նոր բովանդակություն և ավելի լայն ռազմավարական երանգներ։ Այս հարաբերությունների առաջին քայլերը ձեռնարկվել են 17-րդ դարի սկզբին գերմանացի գաղութարարների Ադրբեջան գաղթով։ 17-րդ դարից ի վեր ձևավորված պատմական և մարդասիրական հարաբերությունները և Ադրբեջանում պահպանված գերմանական ժառանգությունը հանգեցրել են երկու ժողովրդների միջև հատուկ կապերի ձևավորմանը։ Այսօր Ադրբեջանի և Գերմանիայի միջև համագործակցությունը ուշադրություն է գրավում որպես երկարաժամկետ գործընկերության մոդել, որը հիմնված է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական շահերի և ընդհանուր պատմական հիշողության վրա։ 17-րդ դարի սկզբին հարավային Կովկաս գաղթած գերմանական ընտանիքները շատ կարևոր դեր են խաղացել Ադրբեջանի սոցիալ-տնտեսական կյանքում։ Այսպիսով, ցարական Ռուսաստանի վերաբնակեցման քաղաքականության արդյունքում վերոնշյալ ընտանիքները հիմնականում բնակություն են հաստատել ներկայիս Գյոյգյոլի, Շեմքիրի, Թովզի և Ախստաֆայի
շրջանների տարածքներում եւ հիմնել նոր բնակավայրեր։ Խանարխլար գյուղում հիմնադրված առաջին գերմանական գաղութի Ելենենդորֆ հիմնադրմամբ տարածաշրջանում սկսեցին արագ զարգանալ խաղողագործությունը, գինեգործությունը եւ գյուղատնտեսության տարբեր ճյուղեր։ Այստեղ տեղափոխված գերմանացիները իրենց հետ բերեցին եվրոպական տնտեսական ավանդույթներ, նոր տեխնոլոգիաներ եւ աշխատանքային մշակույթ եւ մեծ ներդրում ունեցան տեղական տնտեսության վերածննդի գործում։ Հաջորդ տարիներին նոր գաղութների հիմնադրումը, ինչպես եկեն Անենֆելդը ներկայիս Շեմքիրի շրջանի տարածքում, որը գտնվում է Գանջայից 35 կիլոմետր հյուսիսարևմուտքը, Գյորգսֆելդը շրջանի Չինարլի բնակավայրում, Էգենսֆելդը Ըրմաշլի գյուղում, Տրաուբենֆելդը Թովզի շրջանում, Ելիզավետինկան Ախստաֆա քաղաքում, Գրինֆելդը Ախստաֆայի շրջանի Վուրգում բնակավայրում եւ Ալեքսեևկան Հասանսո գյուղում հանգեցրին տարածաշրջանի ավելի մեծ վերածննդի։ Այս ժամանակահատվածում գերմանացիները կառուցել են գործարաններ, ֆաբրիկաներ, դպրոցներ, դեղատներ, բժշկական կենտրոններ, թատրոններ, հյուրանոցներ, գրադարաններ, եկեղեցիներ, ինչպես նաև անցկացրել են հեռախոսագետ։ Գերմանական Siemens and Helsing ընկերությունը կառուցվել է հիդրոէլեկտրակայան, անցկացրել երկաթուղիներ եւ նավթատար։ Գերմանացիները նաև նշանակալի հետք են թողել գյուղատնտեսության, ճարտարապետության, արհեստների, կրթության եւ հասարակական կյանքի զարգացման գործում։ Ընդհանուր առմամբ այս գաղութները համարվում են Ադրբեջանի բազմամշակութային պատմության հետաքրքիր էջերից մեկը։ Նույնիսկ այսօր Գյուգելի եւ Շեմքիրի շրջաններում գերմանական ժառանգությունը արտացոլող շենքերը, եկեղեցիները եւ հին բնակավայրները պահպանում են որպես այդ դարաշրջանի կենդանի վկաներ։ 19-րդ դարի վերջ եւ 20-րդ դարի սկզբին ավթային բումը բազմաթիվ ճարտարապետների է ներգրավել Բաքու։ Գերմանացի ճարտարապետները նույնպես ակտիվորեն մասնակցել են Բաքվի շինարարությանը։ Նիկոլայ ֆոն դեր Նոննեի, Յոհան Էդելի, Կարլ Հիպուսի, Ադոլֆա Այխլերի, Պաուլ Շտերնի նման ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա կառուցված շենքերը մինչ օրս

Հարումյան Բաքոն Նիկոլայ Ֆոնդերնոնեն Բաքվի պատմության մեջ մտել որպես քաղաքի առաջին գլխավոր Ֆոնդերնոնեն նաև դարձավ Բաքվի առաջին քաղաքային ինժեները ակտիվորեն զբաղվելով Բաքվի սանիտարական հարցերի մշակմամբ եւ քաղաքային կույղու նախագծով 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Սիմենս եղբայրները Գեդաբեկում ակտիվորեն զբաղվել են Պղնձի անկախարի արտահանմամբ եւ մշակմամբ նույնիսկ այսօր այս տարածաշրջանում պահպանվել են Սիմենս եղբայրների կողմից անկախարի տեղափոխման համար կառուցված կամուրջ Պատահական չէ, որ 2017 թվականին նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանով հանդիսավոր կերպով նշվեց Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում գերմանական բնակավայրերի հիմնադրման 200-ամյակը և դրան առնչվող միջոցառումներ անցկացվեցին Փարիզում գտնվող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր գրասենյակում, Բերլինի Հումբոլդտի համալսարանում, Բաքվում և Շեմքերում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանը Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդես գալ որպես միասնական ուժ. 2023 թվականի պետական բյուջեն Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է։ Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի իր առջև դրված ռազմավարական նպատակները։

Շարունակ մենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանն ու Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդզգալ որպես միասնական ուժ։ Մայիսի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 37 նստար շրջանակոպ 30-ը գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների կենտրոնը Թուրքիային փոխանցելու վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնություններ և պաշտոնապես հաստատվեց կոպ 31-ը Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված կոպ 29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կայանալիք կոպ 31 գագաթնան ժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլիմեդիսի խոսնակ Սայիբա Գաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդարանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ Սադիր մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանն ունի կոպ 29-ը ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ Կոպ 31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աճող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասը և Փոքր Ասիայի տարածաշրջանը այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր և դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելեմում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում և որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան և Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում, և ներկայիս իրականությունը հույսն է շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ 2026 թվականի պետական բյուջեն, Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի վերականգնումը գերակա խնդիր է։ Մեծ վերադարձի առաջին պետական ծրագրի շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության ազգագրված տարածքներում իրականացվող նախագծերի մասշտաբներն ու ցավալը շատ լայն են։ Այս փաստը բազմիցս նշվել է այդ տարածքները այցելած օտար երկրի պետությունների ներկայացուցիչների կողմից արված հայտարարություններում։ Նշենք միայն մեկ փաստ. Կար ժամանակում ազգագրված տարածքներում տարբեր օբյեկտներից բացի շահագործման հանձնվեցին Ֆիզուլիի, Զանգելանի և Լաչինի շրջանների միջազգային օդանավակայանները։ Սա նշանակում է, որ 5 տարվա ընթացքում մեր երկիրը անհավանական արդյունքների է հասել ազգագրված տարածքներում տրանսպորտի ոլորտում։ Այսուհետ օդանավակայաններում վայրի չեն կատարում մեր ազգագրված տարածքներում անցկացվող հեղինակավոր միջազգային միջոցառումների մասնակիցներին և համաշխարհային առաջնորդներին տեղափոխող ինքնաթիռները։ Մեծ վերադարձի ծրագրի շրջանակներում նախկին ներքին տեղահանված անձինք աստիճանաբար վերաբնակեցվում են իրենց հայրենի հողերում։ Մինչորս մարդիկ վերադարձել են 6 քաղաք, 2 բնակավայր և 22 գյուղ, որոնք օկուպացիայի ազգագրվել և բարեկարգվել են։ Ազգագրված տարածքներում այժմ ապրում, աշխատում և սովորում է ավելի քան 64,000 մարդ։ Սա նշանակում է, որ 2025 թվականի հուլիսին Զանգելանի Աղալը գյուղում սկսած միգրացիայի գործընթաց համաձայն մեծ վերադարձի ծրագրի այժմ հաջողությամբ շարունակվում է ազգագրված մյուս տարածքներում։ Սա նոր կյանք է հաղորդում ազգագրված Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգելանի յուրաքանչյուր քաղաքին ու գյուղին։ Անկասկած, Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում կայուն բնակեցման ապահովման ուղղությամբ կատարված աշխատանքը մեծ վերադարձի գործընթացը դարձնում է մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ձեռք բերված նվաճումների անբաժանելի մասը։ Ադրբեջանը մտադիր է հաջողությամբ շարունակել այս առաքելությունը 2026 թվականին։ Այսպիսով վարչապետ Ալի Ասադովը դեկտեմբերի 9-ին Միլիմեդիսի լիագումարնիստում հայտարարեց, որ ընդհանուր առմամբ 2020 թվականին սներարյալ 2026 թվականը բյուջեից ավելի քան 25 միլիարդ մանաթ է հատկացվել օկուպացիայից ազատագրված տարածքների վերականգնմանը։ Այդ միջոցների մեծ
Ուղղմասը ուղղվել է ենթակառուցվածքային նախագծերին։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է այն փաստը, որ մեծ վերադարձի վերաբերյալ առաջին պետական ծրագիրը որպես 2026 թվականի պետական բյուջեի ծախսային առաջնահերթություն առաջատար դիրքում է։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այսօր հիմնական ներդրումային նախագծերի հասցեատերը հենց Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրն են, որոնք հաստագրվել են 5 տարի առաջ և այժմ վերածվում են կանաչ էներգիայի գոտու։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Ադրբեջանը վստահորեն շարժվում է դեպի իր առջև դրված ռազմավարական նպատակները։ 44 օրյա հայնական պատերազմով սկսված մեր հաղթանակների շարքի տրամաբանական արդյունքի շնորհիվ ադրբեջանական ժողովուրդը հպարտությամբ նշում է 2026 թվականը որպես ամրադրության և ինքնիշխանության տարի, հպարտանալով մեր տարածքների ամբողջականությամբ։ Մեր սահմաններին ծայրից ծայր ծածանում է մեր երագույն դրոշը։ Մեր սահմանադրությունը ուժի մեջ է մեր բոլոր տարածքներում։ Կյանքը վերադարձել է Ղարաբաղ և Արևելյան Զանգեզուր, որի կարոտով ենք ապրում մինչև ընդամենը մի քանի տարի առաջ։ Շուշայում, Քենդիում, Խոջալույում երեխաներ են ծնվում, և այս օղերից, որոնք վերամեավորվել են իրենց բնիկ բնակիչների հետ, զգացվում է հայրենի շունչը։ Շուշայի և Խանքենդիի հաղթանակների հեղինակ, Քենդիի հաղթանակների հեղինակ, հաղթանակած առաջնորդ Իլհամ Ալիևի կողմից իր նախագահության ընթացքում միջազգային շահերն ապահովելու համար ձեռնարկված հաջորդ քայլերը հասել են պատմության արտադրյունքի վրա հիմնված արժանի արդյունքի, ադրբեջանական պետության և ժողովրդի խախտված ամրադրական իրավունքների լիարժեք վերականգնմամբ, և մենք դարձել ենք միասնական Ադրբեջանի հաղթանակած քաղաքացիներ։ Ադրբեջանի քաղաքական ազդեցությունը ու դիվանագիտական հաջողությունները վաղուց անցել են հարավային Կովկասի սահմաններից, և մենք ճանաչում ենք ձեր գերել ողջ աշխարհում։ Տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կարևոր քիմ հանդիսացող տարածաշրջանում հզոր պետության Ադրբեջանի արագ և համապարփակ զարգացումը գրավում է նաև միջազգային մակարդակով։ Պատահական չէ, որ այնպիսի համաշխարհային հսկաներ, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները և Չինաստանը, հետաքրքրված են Ադրբեջանի հետ բազմակողմանի համագործակցությամբ։ Մեր երկրում այս ուղղությամբ վարվող նպատակասլաց քաղաքականության և ստեղծված բարձր պայմանների շնորհիվ էներգետիկ և տրանսպորտային հանգույցի վերածված Ադրբեջանը նույնպես ձեռք է բերել հուսալի և վստահելի երկրի համբավ։ Այն ժամանակ, երբ աշխարհը այրվում է պատերազմի կրակի մեջ, Ադրբեջանում տիրող կայունությունն անվտանգությունը հատուկ նշանակությունն են։ Որպես կայունության կղզյակ, Ադրբեջանը կարևոր կոչեր է անում և ակտիվորեն աշխատում է խաղաղության խթանման և երկրի վրա խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Հատկանշական է նույնիսկ, որ Ադրբեջանը հաշտարար երկիրը դեր է խաղում լարվածություն ապրող երկրների միջև։ Մեր երկրի կողմից ցուցաբերված վարշավական արդյունքում, ստեղծված իրականության արդյունքում անջատողականության օջախ դարձած Ղարաբաղը այժմ Արցալի միջազգային նշանակության միջոցառումների անցկացման վայր։ Վերջերս Խանքենդիում տեղի ունեցավ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության 17-րդ գագաթնաժողովը, որտեղից աշխարհին փոխանցվեցին խաղաղության և համագործակցության ուղերձներ։ Այս ամենը իրողություններ են, որոնք արտացոլում են Ադրբեջանի կողմից սահմանված բոլոր ազգային նպատակների իրականացումը, նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից վարվող իմաստուն քաղաքականության արդյունքում։ Այսօր Ադրբեջանի Հանրապետությունը առաջնորդելով մեր ժողովրդի ազգային շահերով ավելի համարձակ Կորեն և սկզբունքորեն շարունակում է իրանկախ քաղաքականությունը, նոր իրողությունների պայմաններում հիմնվելով սահմանադրության պահանջների և ինքնիշխան իրավունքների վրա, վստահորեն շարժվում է դեպի առջևում գտնվող ռազմավարական նպատակները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջան-Գերմանիա հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ են կրում։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի և Գերմանիայի միջև հարաբերությունները զարգացել են տարբեր ուղղություններով, ձեռք բերելով նոր բովանդակություն և ավելի լայն ռազմավարական երանգներ։ Այս հարաբերությունների առաջին քայլերը ձեռնարկվել են 19-րդ դարի սկզբին գերմանացի գաղութարարների Ադրբեջան գաղթով։ 19-րդ դարից ի վեր ձևավորված պատմական և մարդասիրական հարաբերությունները և Ադրբեջանում պահպանված գերմանական ժառանգությունը հանգեցրել են երկու ժողովրդների միջև հատուկ կապերի ձևավորմանը։ Այսօր Ադրբեջանի և Գերմանիայի միջև և համագործակցություն ուշադրություն է գրավում որպես երկարաժամկետ գործընկերության մոդել, որը հիմնված է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական շահերի և ընդհանուր պատմական հիշողության վրա։ 19-րդ դարի սկզբին հարավային Կովկաս գաղթած գերմանական ընտանիքները շատ կարևոր դեր են խաղացել Ադրբեջանի սոցիալ-տնտեսական կյանքում։ Այսպիսով ցարական Ռուսաստանի վերաբնակեցման քաղաքականության արդյունքում վերոնշյալ ընտանիքները հիմնականում բնակություն են հաստատել ներկայիս Գյոյգյոլի Շեմի

Քիրիլ Թովուզիևը Վաղստաֆայի շրջանների տարածքներում և հիմնել նոր բնակավայր էր։ Խանարխլար գյուղում հիմնադրված առաջին գերմանական գաղութի Ելենենդորֆ հիմնադրմամբ տարածաշրջանում սկսեցին արագ զարգանալ խաղողագործությունը, գինեգործությունը և գյուղատնտեսության տարբեր ճյուղեր։ Այստեղ տեղափոխված գերմանացիները իրենց հետ բերեցին եվրոպական տնտեսական ավանդույթներ, նոր տեխնոլոգիաներ և աշխատանքային մշակույթ, և մեծ ներդրում ունեցան տեղական տնտեսության վերածննդի գործում։ Հաջորդ տարին նոր գաղութների հիմնադրումը, ինչպիսի են Անենֆելդը, ներկայիս Շեմքիրի շրջանի տարածքում, որը գտնվում է Գյանջայից 35 կիլոմետր հյուսիսարևմուտքը, Գյորգսֆելդը շրջանի Չինարլի բնակավայրում, Էգենսֆելդը Ըրմաշլի գյուղում, Տրաուբենֆելդը Թովզի շրջանում, Ելիզավետինկան Ախստաֆա քաղաքում, Գրինֆելդը Ախստաֆայի շրջանի Վուրգում բնակավայրում և Ալեքսեևկան Հասանսու գյուղում հանգեցրին տարածաշրջանի ավելի մեծ վերածննդի։ Այս ժամանակահատվածում գերմանացիները կառուցել են գործարաններ, ֆաբրիկաներ, դպրոցներ, դեղատներ, բժշկական կենտրոններ, թատրոններ, հյուրանոցներ, գրադարաններ, եկեղեցիներ, ինչպես նաև անցկացրել են հեռախոսագետ։ Գերմանական Siemens and Helsing ընկերությունը կառուցվել է հիդրոէլեկտրակայան, անցկացրել երկաթուղիներ և նավթատար։ Գերմանացիները նաև նշանակալի հետք են թողել գյուղատնտեսության, ճարտարապետության, արհեստների, կրթության և հասարակական կյանքի զարգացման գործում։ Ընդհանուր առմամբ այս գաղութները համարվում են Ադրբեջանի բազմամշակութային պատմության հետաքրքիր էջերից մեկը։ Նույնիսկ այսօր Գյոգելի և Շեմքիրի շրջաններում գերմանական ժառանգություն արտացոլող շենքերը, եկեղեցիները և հին բնակավայրները պահպանում են որպես այդ դարաշրջանի կենդանի վկաներ։ 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի նավթային բումը բազմաթիվ ճարտարապետների է ներգրավել Բաքու։ Գերմանացի ճարտարապետները նույնպես ակտիվորեն մասնակցել են Բաքվի շինարարությանը։ Նիկոլայ ֆոն դեր Նոննեի, Յոհան Էդելի, Կարլ Հիպուսի, Ադոլֆա Այխլերի, Պաուլ Շտերնի նման ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա կառուցված շենքերը մինչ օրս զարդարում են Բաքուն։ Նիկոլայ ֆոն դեր Նոննեն Բաքվի պատմության մեջ է մտել որպես քաղաքի առաջին գլխավոր հատակագծի ստեղծող։ Ֆոն դեր Նոննեն նաև դարձավ Բաքվի առաջին քաղաքային ինժեները, ակտիվորեն զբաղվելով Բաքվի սանիտարական հարցերի մշակման ագծով։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Siemens եղբայրները Գեդաբեկում ակտիվորեն զբաղվել են պղնձի անկակարի արտահանմամբ և մշակմամբ։ Նույնիսկ այսօր այս տարածաշրջանում պահպանվել են Siemens եղբայրների կողմից անկակարի տեղափոխման համար կառուցված կամուրջները։ Պատահական չէ, որ 2017 թվականին նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանով հանդիսավոր կերպով նշվեց Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում գերմանական բնակավայրերի հիմնադրման 200-ամյակը, և դրան առնչվող միջոցառումներ անցկացվեցին Փարիզում գտնվող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր գրասենյակում, Բերլինի Հումբոլդտի համալսարանում, Բաքվում և Շեմքերում։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։